Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները գրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Այսօր 17 օգոստոս 2026 թվականն է։ Բարի երեկո, սիրելի ընդդիմներ։ Այսօր Արմենիայի ցայնի ստուդիոներներս կգտնվի ցայնի հաղորդավար Հովսեփ Քոբոշյանը եւ անձս Վիքեն Կարողլյանը։ Ձեզի համար պատրաստած են քերեցիկ հայդակիրմը, որոնց ընթացքին վիդեոն կընտրեք երկու շահեգան տեսակցություններ, ինչպես նաև լուրեր, հոտվածներ և շարքմը երաժշտական գդորներ։
1: Այժմ գանցնինք հայդակրի գործարության և առաջին բաժնով եկեք միասնապար լսենք Բանկ Օթոմանի մասին այս քերթվածը, որ ընկեր Վիքեն Կալողյան պատրաստած է մեզ համար։ Ընկեր Վիքեն, հրամե։
0: Այո, քերթված չէ, բայց հոտվածն է, որ գանտրատարնա Բանկ Օթոմանի 130-ամյակին, որ մեզ հետ պիտի ընտրենք Բանկ Օթոմանի մասին երգը։ Ընթացիկ դարվա մայիսին շնորհակալության պստացած էի համասկայանի Վահե Սեթյան հրադարակչությունեն Արմեն Կարոյի «Ապրված օրերը»։ Բամը հետացկեցի անոր ընթերցումը, իմիդուն ենլով, որ այս տարի Բանկ Օթոմանի 133-րդ ամյակն է։ Անշուշտ, այլապես ալ բադե հարիտ պիտի լար, փո ամբողջ հիշողությունը վերաթարմացնելու այս սխրալիր գործողության մասին։ Հմայվելու Արմեն Կարոյի ուժեղ անհատականությամբ, ինչպես նաև լույսին բերելու հեղափոխական դղոց առարկին բայձար հնչեղությունը։ Դեղին է ընդգծել, որ այս գիրքը ուղղված է նաև բոլոր անոնց, որոնք այս կման պատճառով ուզած են ցարտ կփորձեն լսեմացնել այս առարկին մեզությունը, պարզապես հակուրտ տալու իրենց մտքի փոփոխության և դխեղց դրամապանության։ Պաստորեն, Արմեն Կարոյի այս հուշակրությունը վեհապար ծառայություն մնե նաև հետնորդ սերունդներուն, խորաբես իմանալու այս ոգևորիչ ակտին բազում երեսները, հաջող թե ցախող գոմերը, նպատակը, ուղղվածությունն ու թշնամիներու զազրելի բահվածքը։ Արդար է ասել, որ ովև է ընթերցասեր, երբ իր սահանին կունենա նորովի հրադարակված գիրք, նախ երախտագիտությամբ կլեցվի հանդեպ նվիրողին, ապա հոգեկրավ վիճակ մգբադե ներսիտին, այս առումով, որ հասվակրված է և խնամքով ուղարկված գիրքը, միդարժանա այս բարակային վերընթերցման և ինչու չէ նաև իսրդե կրված կրախոսությամը։ Ճիշտ է, վերոնշյալ գիրքը ծանոթ է հայ հասարակության վաղուց անդի, երբ լույսին եկած է տասնամյակներ առաջ և իր շուրջ ստեղծած ամբիսի հոգեկրավ և արժանահավատ հետաքրքրություն, որով ցասիարակված են սերունդներ ամբողջ, պարզապես որովհետև հեղինակը Արմեն Կարո հանդիսացավ այն բացառիկ ու եզակի հեղափոխական դիբարը, որ փանիվ ու կորզով ցույց տվավ իր մարդկայինի ու գուսակցականի նկարակիրն ու խառնվածքը, այլապես ներշնչելով երիտասարդական պահանջներ, որոնք իրենց կարգին հետևեցան, նետվեցան պայքարի դաշտ, մակարեցան, հույս ու գորով պաշխեցին ազատ ու անկախ հայրենիքը ունենալու համար։ Արմեն Կարո, գիրքի մեջ տեղ գտած վաստակավոր թաշնակցականներու, Գաբրիել Լազյանի և Սիմոն Վրացյանի պատկերելի կրությունները Արմեն Կարոյի մասին այնքան հարազատ ու ամբողջական ձևով ներգրավված են, ուր յուրաքանչյուր հայորդի բահմա սաբես շշմած ու մտամլոր գսկսի ներհուն հայվածքով այս մեծ հեղափոխականին գենթար նկարկիրը ուրվածել, այլապես հպարտությամբ լեցվելու, առավել զորանալու և ըմբռնելու հայ հեղափոխական ճաշնակության բազմավոլորդ և ասկանվեր գործունեությունը։ Օրին, Հոյթա Բոլսո կենտրոնական կոմիտեի ասնախասերնության հավանություն տված էր Հոյթաբիրոն, որուն ներկայացիչը Վրամյան մեծապես օգտակար է դարձել հանուն գործողության հաջողության։ Սրբազան, այս գործողության նպատակը, եթե մեկ կողմ է լուսարձակի դակ առնելն է Ամիդյան չարտերը, ապա մյուս կողմ է Գը նպատակատրեր եվրոպական երկիներու ուշադրությունը հրավիրել հայության դեմ կատարված սպանտին, ինչպես նաև խոստացված մայիսյան բարենորոգումներու իրակորձման։ Արմեն Քարո, Հրաչ Տիրյակյան, որոնք դագավին ուսանող էին Ժնև, կհրավիրվին բոլիս, մասնագից լալու գործողության։ Խիզախությամբ և գաղափարապայնությամբ հոգեզինված Փափկենսյունի արդեն տեսած էր ամբողջ պատրաստությունը։ Նախադեսված 75 մասնագիցներեն միան 31 հոգի կներգանան հարձակման օրը։ Ինչպես միշտ, թասալիկ ու վախկոտ մարդու տեսակի ներգայությունը նման վիճակներու մեջ բացառություն չէ եղած։ Նախադեսված գործողությունը ուներ բազմաթիվ գողմեր։ Սամատյո մեջ դղակը պիտի հարձակեին զորանոցիմը վրա։ Քնունի Արդաշես Անդրեասյան և Արդաշես Միսակյան ստանցնած էին գործողությունը։ Անոնք կբացահայտվին և կգրվին մինչև մահ։ Ղալաթիո և Պերիայի շրջաններու մեջ նույնպես տրումփեր պիտի դղային այս կամ այն զինվորական գարուստներու վրա։ Այլ ընկերմը, տեսնելով դղոց մուտքը բանկոտոման, հաղորդակրություններ պիտի դաներ եվրոպական թեսպանադուներ։ Եսրվան ժամը 2-ին կաչարի դղակը կմտնեն բանկոտոման։ Դրան առջև հրացանացություն։ Դակնո վրա վիճակ, Փափկենսյունի կնահատակվի իր ընկերոջ հետ։ Արմեն Քարո կստանցնի ղեկավարությունը։ Տրամադունեն ներս թե թուրս, սաստիկ հրացանացություն և ռումբերու դարապ։ Ավելի քան 150 պաշտոնյաներ բադանդ կպրնվին ու գարժանանան մեր դղոց մարդկային վերապերումին։ Ժամ առ ժամ գացությունը կվատտարանա ու դղակը կհաջողին փակել տրամադան պեղգերն ու թուրը։ Բանկը բաշարված է, թուրքը կսպառնա, պատչի հաջողին մուտ կորձել։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր գամքին և նվիրածության գհաջողի ցեր կառնել գործողության ամբողջ ղեկավարումը և գսկսի փանակցի ռուս տեսպան Մաքսի Վոյնին հետ։ 18 ժամվան գործողությունեն ետ դղակը թուրս կուքան տրամադունեն և գուղվին տեպի ձովապ, ֆրանսական ժերոնտ նավով ուղվելու Մարսեյ։ Բանկի մեջ ներգա պաշտոնյաներու իսկ վկայությամբ հեղափոխականներու քաջությունն ու մարդկային վերապերումը աննման է եղած հանդեպ թուրք թե օդար պաշտոնյաներու։ Անոնք կողոբուդի չէին եղած, ոչ էլ մարդասպանության, այլ թիմած էին այս գործողության իրենց ասկին թադը հետապնդելու։ Կապրիել Լազյանի վկայությամբ Կարո ոչ հրեդորեր, ոչ էլ կրակետ։ Զինք կհետաքրքրեր լուծումը գործնական հարցերու, որոնք իր ժողովրդի թադին հետ կապված էին։ Ան չէր սիրեր դեսապանական խնդիրներու շուրջ վիճապանությունն էլ։ Իսկ Սիմոն Վրասյանի խոսքով ամբողջական անհատականություն մներ, անոր նմանները շատ չէին մեր մեջ, և անշուշտ այդ էր պատճառը, որ անսահման հմայք ու հեղինակություն կվայելեր ամենուր, բայց մանավանդ երիտասարդներու և թշնակցական մարդիկներու գոմե հմայք պաշտպանունքի աստիճան։ Արդ, ընդգծել է պետք, որ այս կիրքին գենսունակություն տվող պատճառները մեկն էլ անոր բովանդակության այնքան հրաբուրիչ ու հաղորդական ըլլալն է, որով Արմեն Քարո հաջողած է շնորհիվ իր անգեղծ ժուժգալ և կհապարական էության և հավատամքին։ Ապրված օրեր հայ հեղափոխական քրականության անդաստանի մեջ իր ուրույն դեղ ունի այս հադորը, նախ իբրև հուշակրություն, որ լիացած է գենսակրական դեպյալներով, ապա իբրև կենդանի վկայություն բանկ-օթոմանի գործողության, որ օրին ցնցեց թուրք օսմանցին և եվրոպական երկրներու ներգայացիչները, որոնք անակնկալի եկած ահու սարսափի մատնված էին իդես հայ հեղափոխականներու հանդուքն և կաչարի առարկին։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր ազնվականի խառնվածքին, տաշնակցականի անպասիր նկարակրին ու հայրենասիրական բարձր գիտակցության այնքան բարձ անբաժույջ ոճով քրի առած է իր հուշակրությունը, որ մարդ կզարմանա, թե ինչու չէ ուզած քարվեստական շունչով բարորել զայն։ Ընդհակառակը, թեպքերու թե անհատներու մասին իր նկարակցությունը անքան մահարազատ են, որ գածես մեզի ժամանակագիծ լայն, անոնք իրենց առանցնահատուկ դիպ

0: Armenian Radio Jami Engerak Tsutyam, Gokhostanank Tsezi Barkevel, Hajeli Yev Urakh Paher.
1: Haykerinerun azad artsagum bahanchogh bastara Araradi yev Arakadzi kakatnerun gasni. Bakui mech aboreni gerbov keri bahavogh Artsakhi nakhkin pedagan nakharar yev parera Rupen Vartanyani hamakhogh hasaragagan korzich yev hayrenatars Georgi Georgov, Free Ruben Vartanyan, Free All Armenian Prisoners. Azadutyun Rupen Vartanyanin, Azadutyun Polor Haykerinorun Gochov, Bastara Partsatsuaze Haygagan Lernashkhari, Yergu Khortanashagan Kakatnerun. Araradi, Yev Hayastani Darazutyan Mech Gtnvogh Amenaparsr Gedin Arakadzi Kakatnerun. Ays Arshavin Nbadakn e Michaskayin Hanrutyan. Ուշադրությունը հրավիրել Ռուբեն Վարդանյանի եւ մյուս հայկերիներու ջագադակրին վրա։ Արարատն ու Արաքաձը հայ ժողովրդի խորհրդանիշներն են։ Այդ կակատներուն բոլոր հայկերիներուն ազատ արձակման բանջով տրոշ բարձացները կնշանակե եւս անգամ հիշեցնել աշխարհին, որ անոնց հարցը պետք չէ դուրս մնալ միջազգային օրագարկեն եւ հայ ժողովրդի բանջներեն կնշե Գյորգի Գյորգով։ Իսկ Ռուբեն Վարդանյանը գինը դարբեր նախաձեռնություններով կհետապնդե մարդասիրական այցելության ապահովումը։ Աբորինապար Բաքվի բանդը գտնվող Արցախի նախկին պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդի Գրգին հայտարարությամբ մտիմեց Ադրբեջանի մարդու իրավունքներով պաշտպանին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրելով մարդասիրական այցելություն կազմակերպել։ Ան նշեց, որ նախորդ թիմումներուն արձագանք չէ ստացած։ Այս շաբաթ լրացավ Ռուբենի Ումպագի քրեագադարողական համալիր դեղափոխելու 100 օրը։ Նա գալանքի դագ է 2022-ի սեպտեմբերից եւ այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ հնարավորություն չի ունեցել անցամ հանդիպելու իր ընտանիքի անդամներին։ Ավելի վաղ ես թիմում էր ուղարկել Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Բաքու գանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցին նախապատրաստման գաբակցությամբ։ Նախաձեռնության նպատակը բացառապես մարդասիրական է՝ այցելել Ադրբեջանում բահվող հայ բանդարգյալներին, նրանց փոխանցել հարազատների նամակները, լուսանգարներն ու թույլատրելի անձնական իրերը, ինչպես նաև օգնել նրանց և ընտանիքների միջև գաբի հաստատմամը։ Իմ կողմից ուղարկված սիմումների վերապիալ մինչև այս պահը պաշտոնական պատասխաններ չեն ստացվել։ Այդ իսկ պատճառով հուլիսի 30-ին ես երկրորդ անգամ եմ պաշտոնական նամակներ ուղարկել դիգին Սաբինա Ալիևային և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարդասիրական այցի կորզնական գազմայերման վերապերյալ հստակ առաջարկություններով։ Այսօր նույն հարցով գրգին հրավարականորեն թիմում եմ նրանց։ Դիգին Ալիևային խնդրում եմ աջակցել Ումպագի քրեագադարողական համալիրում բահվող հայ բանդարգյալների դեսակցության գազմագերմանը, որոշակյացնել այցի հնարավոր ձևաչափը, ընդանիքների գողմից փոխանցվող ձանրոցների հանցման գարկը, ինչպես նաև պատվիրակության անդամների անվտանգ մուտքի գտնվելու և անխոչընդոտ ելքի պայմանները։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել պաշտոնապես համաձայնվեցած դարբեր ձևաչափեր, այդ թվում ամբողջ պատվիրակության այցը, պատվիրակության սահմանափակ կազմող այցելությունը, գամ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչի ուղեկցությամբ այցի իրականացումը։ Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի, որպեսզի ընդրված ձևաչափ ապահովի անմիջական մարդասիրական շփում բանդարգյալների հետ և հնարավորություն տա նրանց փոխանցելու հարազատների կողմից ուղարկված անձնական ու թույլատրելի այլերեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կրգին խնդրում եմ նշանակել այս նախաձեռնության համակարգման համար պատասխանատու անձի եւ ապահովել այցի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ դիվանագիտական ու կորզնական աջակցությունը։ Ես ցանկանում եմ կորզել բաց պատասխանատու գերբով եւ բացառապես պաշտոնական ուղիների միջոցով։ Ակնկալում եմ պաշտոնական պատասխան եւ կորզնական համակարգչական պատրաստանգամություն կնշվի հայտարարության մեջ։ Այնուհետև Միացյալ Նահանգներու մեջ կորզող ցեղասպանություններուն կանխարգելման Լեմկինի հիմնարկը իր աջակցությունը հայտնեց Արցախի նախկին պետական նախարար աբորինապար Բաքուի բանդի մեջ բահվող Փարերա Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդնի նախաձեռնությամբ։ Վերջինս գոչուած էր գիներու մարդասիրական պատվիրակություն մգազմել Բաքուի փանդը գտնվող հայերուն այցելելու նպատակով։ Լեմկինի հիմնարկը գտիմե Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Միացյալ Թագավորության, Եվրոպական Միության եւ այդ Թաշինքի անդամ պետություններու ղեկավարներուն եւ գոչ կուղե անոնց Ադրբեջանի մեջ իրենց դիվանագիտական ներգաղթյան միջոցով երաշխավորելու դիգին Զոնաբեդնի եւ Բաքու այցելու մյուս գիներու ապահովությունը։ Գոչ կուղենք իրավապաշտպաններուն, աստեցիկ անձնավորություններուն, քաղաքական գործիչներուն եւ միջազգային գազմագերբություններուն, մասնավորապես այն կառույցներուն, որոնք կսպայեն մարդկային իրավունքներու պաշտպանությամբ եւ ցեղասպանություններու կանխարգելմամբ, միանալու մեզի փանդարգված հայերու գիներուն եւ ընտանիքի անդամներուն աջակցության միտող մեր ճանկերուն, գարալյություն ստեղծելով, որ անոնք կարենան այցելել Բաքու կնդվող իրենց հարազատներուն, նշված է հիմնարգին հաղորդակության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Վարդանյան թադավարտված է 20 տարվան պանդարգության։ Բաքուի թադարանը երբեք զինվորական պաշտոն չվարած Վարդանյանը մեղավոր նկատեց շարք մշինձու հանցանքներու համար, որոնց կարգին Ադրբեջանի թեմ պատերազմի ապեկչության ֆինանսավորման մարտիկ դեղաներու մեջ։ Վարդանյան դեղի ունեցածը որ ագազ է ոչ թե թադավարություն, այլ խեղ գադագություն։

0: Bungen Trek Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին.
1: Սիրելի ընդդիմներ, այսօր ուրախ ենք մեր ստուդիոներներս ունենալու հատուկ հյուրը, որ դիգին Քրիստինա Լեպեջյանն է. Որեն Քրիստինան հիմնադիրն է եւ դնորենն է Academy for Early Learning Servicing, որ ինչպես ասում է շատերը գիտեն, որ մեր ռադիոժամի, մեր Արմենիայից այնի օժանդակող ընկերությունները մեկն է, եւ ուրախ ենք եւ շնորհակալ ենք իր օժանդակության համար դարիներու ընթացքին։ Բարի եկածեք։
2: Բարև ձեզ, պարոն Վիգեն, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու եւ բարի երեկո բոլոր մեր ունկնդիրներին։
1: Շատ բարի։ Մենք այս արդյունքը ունենք օգտագործել, որպեսզի ձեզ հավելյալ դիագնոստիկներ քաղելու ձեր գետրոնի մասին։ Ես ուրախ եմ, որ գրծած եմ այցելել ձեր գետրոնը ասկից մոտ 2-3 ամիս առաջ, եւ ուրախությամբ հետեվեցա ձեր ծրագրերուն եւ մանավանդ ձեր գետրոնին գործող հայորդիներու, որոնք նախ եւ առաջ խնամքով գետերին փոքրիկներու դասյարակության ինչ որ ականադես եղա։ Անոր մասին գուզեի, որ որոշ դեղությունները դա երբ սկսակ կետրոնը, ինչ մը ձեզ որպեսի հիմնեք, և խոսինք հավելյալ գետերու մասին։
2: Այո, շնորհակալություն։ Կենտրոնը սկսել էր գործունեությունը 2023 թվականին, հուլիս ամսին։ Դա եղել է իմ կարևորագույն նպատակներից մեկը, քանի որ լինելով Հայաստանում ուսուցչուի, դասավանդել եմ, և այս տարի արդեն իմ 25 տարին է, որ ես փոքրիկների հետ եմ տարբեր տարիքի Հայաստանում դասավանդել եմ համասարանում և բարձր դպրոցում, ավագ դպրոցում, փոխադրվելով այստեղ երկար տարիներ դասավանդել եմ Թումանյան դպրոցում, իմ ամենասիրելի դպրոցներից մեկն է, և իմ նպատակն է եղել միշտ ունենալ, ստեղծել մի կենտրոն, որ մենք կարողանանք փոքրիկներին կրթել, դաստիարակել, և ամենակարևորը մեր հայապահպանման կարևորագույն գործընթացը իրականացնել։ Եվ 15 տարիների ընթացքում, որ ես այստեղ եմ եղել, սովորել եմ, աշխատել եմ, որ կարողանամ փորձառություն ձեռք բերել, քանի որ ցանկացել եմ, որ այդ կենտրոնը լինի իհարկե մեր հայերի համար, մեր հայապահպանման գործընթացին կարևորագույն միջոց, համենայն դեպս պետք է նաև Ավստրալիայի օրենքներով եւ այո, այդ իսկ պատճառով պետք էր մի շարք քայլեր իրականացնել, որպեսզի հասնենք, եւ ասո կամքով, ինչպես նաև մեր ջանքերով, շատ նաև օժանդակող անձիկ են եղել մեր կողքին, որ այս կենտրոնը բացվեց 2023 թվականին։
1: Ես ինչ որ դեսա, այսինքն միան հայկական որոշ շունչ մգա այդտեղը, նաև գա նաև փոքրիկները, որոնք կհետևին, ասենք գենտանիներ գային, որոնք կմեծնեն, կգցանեն, վստահ եմ, որ կառավարության կողմը որոշ տվյալներ կան, որ պետք է որ իրականացնեք, և բավական դժվար է այս օրերուն մանգամասնությունը բահել, հատկապես օրենքները, որ կան կառավարության կողմը հաստատված, վստահ եմ, որ անոնց էլ կհետևիք մոդեն։
2: Այո, հետևում ենք կառավարության օրենքներին, հատկապես երեխաների պահպանման, հիմա այս ապահովությունը շատ կարևոր է երեխաների, ամբողջ Ավստրալիայով փոխեցին օրենքները և դրեցին պարտադիր կարգ բոլոր ուսուցիչների համար, որ պետք է տարբեր փոքրիկ սեմինարներ անցկացնեն, որպեսզի վկայական ունենան հատկապես երեխաների պաշտպանության հարցում։ Պետք է վստահեցնեմ մեր հայ համայնքին, որ մեր բոլոր ուսուցիչները կրթված են, փորձառու են, որոշները սկսել են փորձառություն ձեռք բերել, բայց մեծ ամասնությունը կրթված են համապատասխան մանկապարտեզի և համապատասխան կառավարության պահանջներին, և նաև փորձառու են։ Անընդհատ ունենում ենք ստուգումներ կառավարության հետ, կապ ունենք կրթական տարբեր ներկայացուցիչների հետ, կապ ունենք, որոնք պահանջում են, պարտադրում են և ստուգում են, որ մեր ուսուցիչների թե կրթությունը, թե մանկապարտեզի շրջակա միջավայրը ապահով լինի երեխաների համար։ Ինչպես նշեցիք կենդանիները, մենք մեր մանկապարտեզը Reggio Emilia այդպիսի ծրագիրը իտալական, որ մենք արդեն 2 տարի է իրականացնում ենք, և դրա մի կարևորագույն ուղություններից մեկն է բնություն, բնական միջավայր ստեղծել երեխաների համար, և մեր կարգախոսերից մեկն է միջավայրը երրորդ ուսուցիչը պետք է հանդիսանա, այսինքն միջավայրը պետք է
1: environment,
2: այո, environment as a third teacher and 100 languages of children, այսինքն ինչքան միջավայրը մենք ապահովենք, հարուստ միջավայր, բնության, բնական պայմաններին համապատասխան միջավայր երեխաներին ավելի կսովորեցնենք, և մեր հիմնական կարգախոսերից մեկն է ոչ թե դու ուղղորդիր, դու ինչ ես ուզում երեխային սովորեցնել, այլ ապահովիր այդ միջավայրը, և երեխան կվերցնի այն, ինչը որ իր հետաքրքրությանը և իր ցանկությանը և ամենակարևոր իր զարգացմանը համապատասխանում է, քանի որ մեր մյուս կարգախոսերից մեկն է նաև երեխայի ցանկությունը, voice of the child, երեխան ինչ որ ցանկանում է, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է, պետք է այնքան բազմազան և բազմապիսի միջավայր ունենաս, որ կարողանա ունենալ, որ կարողանա երեխան իր զարգացմանը և իր տարիքային առանձնահատկությանը, հետաքրքրությանը համեմատ այդ միջավայրից վերցնի, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է։
1: Ես նաև նկատեցի, որ դուք ձեր գետրոնին էլ կպատրաստեք դակ ճաշեր, երբեմն հայկական ճաշեր փոքրիկներուն համտեսության համար, նկատելու մասին մի քիչ խոսենք։
2: Այո, սիրով, մենք ունենք հայ խոհարար, մեր խոհարարը մեր շատ սիրելի Տիկին Նարինեն է, իհարկե մեր խոհարարը հայ է, որը շատ մեզ համար պարծանք է, բայց մեր խոհարարը այստեղի կրթված է, այստեղի համապատասխան և տարբեր վերապատրաստումները անցկացրել, մեր մենյուն մենք պատրաստել ենք մեր nutritionist-ի օգնությամբ և նաև մեր ծնողների օգնությամբ միասին համատեղ ունենք այդ մենյուն, որը արժանացել է գնահատանքի Munch and Move, այդպիսի կազմակերպություն կա, որը accreditation է անում մենյուները, և մեր մենյուն մենք Munch and Move-ով գնահատվել ենք, և այդ մենյուով է միս Նարինեն, Տիկին Նարինեն պատրաստում ճաշատեսակները, ընտրված է, փորձել ենք պահել multicultural, որ բոլոր երկրների ճաշատեսակներն գրված լինենք, բայց շեշտը դրել ենք հայկական մեր ճաշատեսակներին, և ունենք հատուկ շապատներ, որ այդ մեկ շապատը հայտարարում ենք խոհարարության շապատ, երեխաները տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ են պատրաստում, հայկական, նույնիսկ լավաշ հաց ենք պատրաստել, թոնիր պատրաստեցինք, երեխաներին սովորեցրեցինք լավաշ հացի թխման ձևը, և ինչ կարևոր նշանակություն լավաշ հացը, լավաշ հացի պատմությունը, շատ օգտակար է մեր հայ փոքրիկների համար իմանալ դա, բայց ինչու չէ նաև մյուս ազգի ներկայացուցիչները, որ մենք արդեն բոլորը անունը գիտեն, լավաշ, բոլորը ճանաչում են մեր հայկական դրոշը, գիտեն, այսինքն մենք մեր նպատակներից մեկը եղել է հայապահպանումը, որ մենք իրականացնում ենք, և փոխանցում ենք նաև մեր սերուններին։
1: Իսկ մեր ունգներներուն համար, եթե գրնակ դեղեկացնել, թե ուր գտնվի ձեր գետրոնը, և որ դարիքին փոքրիկներ կարող են արձանագրվել։
2: Այո, մեր կենտրոնը գտնվում է հասեն այսպես է, West Pimble, բայց շատ մոտ ենք Ride-ին, երևի 1 կիլոմետրի տարբերությամբ արդեն տարածքը փոխվում է, դառնում է Pimble, բայց Macquarie Shopping Center-ը այդ բոլորին հայտնի է, այդպես եթե հասնում են Macquarie Shopping Center-ը, 1 կիլոմետր է մեր Դե այո, մանկապարտեզ հերավորությունը ունենք առանձին տեղ, որ կարող են ինքնաշարժերը կանգնեցնել ծնողները, ունենք վերելակ, որ կարող են վերելակով բարձրանալ, եթե ամեն հարմարությունները կա, շատ հարմարավետ շենք է, ունենք 3 դասարաններ, 0-ից 2 տարեկանների դասարան, 2-ից 3 տարեկանների եւ 3-ից 5 տարեկանների նախադպրոցական դասարանը, որտեղ ունենք ուսուցչուհի, որը հենց դպրոցի ուսուցչուհի է եւ ապահովում է դպրոցական ծրագիր, ինչ որ երեխաները պետք է սովորեն դպրոցի 5 տարեկան դասարանում, այդ մենք ապահովում ենք մեր սիրելի քոլեջն է, Miss Colette, որը այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագիրը անում է եւ մենք շեշտում ենք այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագրին ոչ թե տարերը թվերը, այդ ամենը կան, երեխաները սովորում են, բայց մեր կարևորագույն նպատակն է, որ երեխան պատրաստ լինի social emotional, հոգեբանորեն երեխան դպրոցին պատրաստ լինի, իմանա ինչպես ընկերներ ձևավորի, ինչպես իրեն պաշտպանի դպրոցում, եթե որևէ մեկը նեղացնում է, ուսուցչին ինչպես հայտնի, հակուսները հանելը, իր lunch box-ը պատրաստելը, ամենակարևորագույն process-ը դպրոցի պատրաստման, այդ social emotional readiness-ն է, որ մենք աշխատում ենք եւ ունենք occupational therapist, OT, ունենք speech pathologist, որոնք բարբերաբար հաճախում են, այո, մասնակիցները, եւ շատ կապ ենք հաստատում այդ մասնակիցների հետ, հակապես այն երեխաները, ովքեր որ կարիք ունեն միջամտության մասնագետի, ծնողի հետ կապ հաստատելով անհատական համագործակցությունից հետո ստեղծում ենք այդ դասարանները occupational therapist եւ speech pathologist, որպեսզի երեխան լիակատար պատրաստ լինի դպրոցին։ Համագործակցում ենք երկու դպրոցների հետ, մեր հայկական եւ մեր երկու տարածքում երկու դպրոցներ ունենք West Pimble-ի, հիմնական ուղղությունը մեր երկու հայկական ամենօրյա դպրոցներն են գնում մեր երեխաները, հայերը։ Մենք ուղղորդում ենք, մենք խորհուրդ ենք տալիս բոլոր հայ մեր փոքրիկներին, որ գնացեք հայկական դպրոցներ։ Կարևոր է, որ երեխան ունենա հայեցի կրթություն, ուղղորդում ենք երկու հայկական դպրոցների ուղղությամբ։
3: Այո, մտուք ֆիդերն եք
2: այո,
3: Օստեն Ջեմարանին կամ Բարբարե Գորձարյանին դպրոցին, Ալեքսանդր Վարժարանին, եւ նկատեցի, որ շատ մոզնոխներ իրենց փոքրիկները, եթե դարբեր դարիքներ ունեն, մեգա մանգամս սուրգուկաց երկովը միշտ բասը գառնետ է։
2: Այո, եւ հենց այդ բասի հանրակարգի կանգարին մոտ է, եւ Գոլստենի երեխաները եւ EGBU-ի բարեգործականի գալիս է կանգար այդտեղ, մեծ երեխանիչնում գալիս է փոքրիկին է միանում, սպասում է մինչեւ մայրը կամ հայրը աշխատանքը վերջացնում են, գալիս են վերցնում են։ Այո, մենք հաջողել եմ գնացել եմ երկու դպրոցներ, տեսել եմ մեր անցած տարվա շրջանավարտներին, ովքեր այնտեղ սովորում են, թե պարոն Մանուկին եւ թե պարոն Թեմիրճանին տեսել եմ, խոսել եմ իրենց հետ, համագործակցել ենք, համագործակցություն ունենք, պատրաստ ենք նորից համագործակցելու։ Մենք որպես նախակրթարան մենք մեծ ջանք ենք տնում, որպեսզի մեր աշակերտները գնան երկու հայկական դպրոցները, քանի որ մեր համար կարևոր է, որ այո, հայապահպանությունը տեղի ունենա։
3: Իսկ դուք կարծեմ դեղեցիք ինձ, որ հետակային մոդորեն նաև ռայդի մեջ այլ կենտրոնն ունե, որ գպանակ
2: ճիշտ է,
3: գնայի գանում ասեն դեղ։
2: Այո, այո, այդ կենտրոնը արդեն բացվում է, 2-3 շաբաթվա ընթացքում մի քիչ շինարական աշխատանքների հետացքում եղավ եւ մեծ քանակով խաղալիքներ եւ ուսուցողական ապրանքներ ենք պատվիրել արտասամանից, դա մի քիչ հետ ընկավ, բայց հիմա եղել է 2-3 շաբաթվա ընթացքում, սպասում ենք, որ բացենք։ Մենք երբ որ արդեն պատրաստեցինք, բացման օր կհայտարարենք, կհրավիրենք մեր համանքի ներկայացուցիչներին, ծնողներին, ովքեր որ ցանկանում են։ Կենտրոնը գործելու է Right համայնքում։
3: Ինչ է հասցեն։
2: Malvina Street, Թումանյան շապատրատ դպրոցի հենց կողքն է։ Այդտեղ է, կա նաև այդտեղ Right Secondary School, հենց այդ Right Secondary School-ը, եւ մեր մանկապարտեզը իրա շատ մոտ են։ Նորից նույն չափն է փոքրիկների նույն քանակությամբ, միայն այստեղ բակը ավելի մեծ է եւ առավելություններից մեկը, որ ես շատ-շատ հպարտանում եմ, ուրախանում եմ, բնության գրկում եմ, ոնց որ լինի Հայաստանի Դիլիջանի անտառները, լրիվ ծառեր են եւ մեր կենտրոն հենց ծառերի մեջն է եւ շատ լավ գեղեցիկ բակ ունենք։ Ուզում ենք շեշտը տնել այդ բնության, քանի որ մենք մեր ուղղվածությունն էլ դա է, համապատասխանում է մեր
3: կարծիքին։
2: Այո, եւ ուսուցիչները պետք է լինեն հայ ուսուցիչներ։ Նպատակներից մեկն է, որ հայությունը հավաքվի այնտեղ հայ երեխաները, քանի որ հիմա մեծամասամբ գալիս են Ռայդ, Էրմինգտոն մասերից, դեպի Փիմբլ։
3: Այո, այդ Էրմինգտոն, Ռայդ, եւ այլն։
2: Եվ մոտենում ենք այնտեղ, հիմա երեխաներին փոխադրում ենք, փոխադրամիջոց ունենք, որ փոխադրում ենք Ride-ից դեպի Pimble եւ Ermington-ից Pimble, հուսով եմ, որ այդ կդատարեցնենք այդ փոխադրամիջոցը, ավելի արդեն մոտ կլինի եւ ծնողների համար տանել վերելը։
3: Եթե ծնողներ կան, որոնք այսօր մտիկ կնեն այս հայդակիրը եւ հետաքրքրված են ծերը դեպելու, թե երբ կգնան արձանագրել, ինչ է հերացանի թիվը, որ կգնան հերացանի
2: թիվը։ Հերացան կենտրոնի հերացանի թիվը 04-34-715-270։
3: Մեկ անգամ եթե գրնեք
2: 04-34-715-270։
3: Իսկ ծեր կենտրոնի գայքեջը կարելի
2: է, այո, գայքեջը academyforearlylearners.com.au
3: academyforearlylearners.com.au
2: կարող են երբ որ կայքում տեսնեն, այնտեղ կա էլեկտրոնային փոստի հասցե, այդ էլեկտրոնային փոստի հասցեին կարող են ուղարկել, այո, հիմա իմեյլը, հիմա ունեցել ենք բազմաթիվ իմեյլներ, ես պատասխանել եմ եւ ծնողներին ուղարկել ենք right կենտրոնով հետաքրքրված են, մենք ծնողներին ուղարկել ենք սպասման waiting list link կա, որ ուղարկում ենք waiting list-ի link-ը, որ որպեսզի ծնողները կարողանան գրանցել իրենց երեխային տվյալները, մինչև որ մենք սկսենք մեր գործունեությունը եւ իրենց հրավիրել։
3: Ուրեմն ցեզ հաջողություն կմաղթենք թե նոր կենտրոնին եւ թե այլ կենտրոնին Pimble-ի մեջ, եւ նորեն ցեզ մե գուզենք շնորհակալություն հայտարարություն, որ կաչալերեք մեր կաղոթին զանազան ծերնակները և հատկապես Արմենիայից այնը։
2: Շնորհակալություն հրավերքի համար, ես խոստանում եմ պատրաստ ենք շարունակել մեր համագործակցությունը Armenian Zaini հետ, Armenian Media-ի հետ, նույնպես ինչպես որ կաջալերել ենք, նորից շարունակելու ենք կաջալերել, եւ նաեւ համանքի տարբեր կազմակերպություններին, տարբեր ինչ առիթներով որ մեզ դիմել են, մենք պատրաստենք եւ դեռ նորից շարունակելու ենք, քանի որ իմ ամենա կարևորագույն գերագույն նպատակներից մեկն է, որ մեր համայնքը լինի միասնական եւ փոխհամագործակցենք, դա իշայ է մեր ապագա սերունդը։

0: Ների. Շնորհակալություն հրավերքի համար եւ ցանկանում եմ Armenian Media-ի ռադիո ժամին եւ Armenian Media-ին հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
1: Շատ շնորհակալ ենք ձեր ժամանակին։
0: Շնորհակալություն։

0: Baba?
1: Artén geszor jevat el.
0: Aba.
2: Հաջելի ունգընտրություն, արմենիացայինի ընկերակցությամբ.
3: Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ գանցնենք մեր երկրորդ դեսակցության, պատիվ ունենք մեր ստուդիոներին ես ընդունելու դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը. Ուրեմն դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը նշանավոր բժիշկ մնե, որ ծնած է Ավստրալիա և ծնած է Ավստրալիայում մեջ Royal Prince Alfred Hospital-ին ներս, բայց անգից նաև սկսած է այցելել Հայաստան զանազան առիթներով և ամեն տարի Հայաստան ժամանակ կանցնե ուր գոժանտագե բժշկության վերելքին հայրենիքեն ներս, ուրեմն ուզեցինք դոկտորեն դեղգություններ քաղել նախ իր մասին և իր օգտաշատ գործունեության մասին։ Բարի եկեք դոկտոր Կասաբյան։
4: Բարև տեսանք, շնորհակալություն շատ, պարոն Վիկեն։
3: Եթե գրնայիր սկիզբը մի քանի քիչերով քու գենսակրության մասին, այսինքն երբ ծնած ես, ուր ծնած ես, ինչ հասկանալի մեջ ինչպես ուր դպրոց հաջողած ես և այլն։
4: Դե իմ ծնողները այստեղ արտակարգվեցին Հորդանանից 60-ական թվերին և ես ըստեղ իրանք ստեղ ամուսնացան և ըստեղ ես ծնվեցի 1970 թվին և սկսեցի իհարկե ըստեղ դպրոց գնալ և համալսարան գնացի ըստեղ և երբ ավարտեցի իմ ուսումը բժշկության մեջ որոշեցի վիրաբույժ դառնալ և գնացի դեպի անոթային վիրաբուժություն։
3: Եթե գտնաս բզդիկ բացատրական մտել, ինչ կնե անոթային բժիշկը։
4: Անոթները զարգերակներ և երակներն են և բոլոր մարմնի զարգերակների և երակների հետ եմ սպավում, բացի ուղեղի ու սրտի, ու կարող են խցանվել, կարող են լայնանալ, վարիկոզներ
3: ունենում
4: են, varicose veins ունենում են, ես էլ երիգամի փող։
3: Եթե գտնաս բզդիկ բացատրական մտել, ինչ կնե անոթային բժիշկը։
4: Անոթները զարգերակներ և երակներն են և բոլոր մարմնի զարգերակների և երակների հետ եմ սպավում, բացի ուղեղի ու սրտի, ու կարող են

0: I think spell them. No.
1: Incher vor kezim oes or at jugazades.
0: Shad an michagane. Արդյունքները անմիջապես անմիջական դսկաս շատ մարտահրավերական է, որովհետև բարդ վիրահատություն է եւ հիվանդները շատ կողմնակի հիվանդություններ ունեն եւ մարտահրավերական է շատ
1: օրինակներ գրնաս տա թե ինչ տեսակ գրնաս անկլերենովա սրանչուս տեսակ հիվանդություններն որ գբժշկեք օրինակ
0: դե ունենք աներիզմաներ լայնացումներ անոթների որը կարող են բադրվել ունենք խցանումներ, որը արյան մատակարարությունը խանգարում է, օրինակ համար ոտքի, թե ձեռքի, ինսուլտ, այսինքն անտամալույց դառնալ, բան ստրոկ ունենալ, եւ այդ բաները կանխելելու համար կարող ենք վիրահատել։
1: Օրինակ ավել բանովա գսպարեք, օրինակ երակներու լայնացումով, որովհետեւ ինչ որ խցան գա, այսինքն բլոկեջ գա, բանը գա լայնացնելու համար, որովհետեւ արյունս
0: կարող ենք նաև բաց վիրահատությամբ, բաց եղանակով եւ ներանոթայի եղանակով անել, բալուններ փչել եւ ստենդավորել օրինակի համար։
1: As ջուրի մեջ Ավստրալիա բժշկության մագարտակ գարձեմ որ բավական բարձր պետք է լինի։
0: Այո, շատ բարձր է, շատ բարձր է։ Ընդհանրապես արևմտյան երկրների մեջ շատ բարձր է մագարտակը մեր ոլորտում։ Այո։
1: Ուրեմն դուք Camperdown-ի մեջ Prince Alfred հիվանդանոցի մեջ եք որ աշխատեք, չէ՞։
0: Այո։
1: Իսկ ինչ մղեցեցի որ հայրենիք այցելեք եւ ձեր գործունեությունը սկսիլոն։
0: Դե գարձում եմ ծնողներն են մեղավոր։ Իրանք ստեղծել են իմ մեջ հայրենասիրություն փոքր եղած ժամանակվանից գնացի շապատորիա դպրոց եւ իմ տատիկների եւ պապիկների պատմությունները լսելով իրանց բերաններից արդեն այդ հայրենասիրությունը ինձ մեջ ստեղծեց եւ ես ուզում էի շատ վերադառնալ գնալ Հայաստան 1988-ին որ երկրաշարժը պատահեց ես 18 տարեկան էի ուզում էի գնալ բայց ծնողներս մի քիչ մտահոգ էին այդ վտանգավոր մթնոլորտի համար եւ չթողեցին բայց արդեն ուզում էի 2004-ին առաջին անգամներ որ գնացի եւ կյանքս փոխեց այդ այցը։ Սիրահարվեցի հայ ժողովրդի հետ, հայ մշակույթի հետ, երկրի հետ, հողի հետ։ Առաջին անգամ տեսնելով Մասիսարը շատ մտավ իմ մեջ։
1: Դպավորիչ էր,
0: արդեն։ Շատ դպավորիչ էր։ Կարդացել էի շատ դրա մասին, Շիրազի բանաստեղծությունները կարդացել էի Արարատի մասին, բայց մինչև չտեսնես եւ չզգաս, չես կարող Երևանը։
1: Ճիշտ է։ Ես իմ անձնական դեսագետին գրնամ սեր որ շատ կարդացած ենք, բայց այդ բահը որ 2003-ին ես առաջին անգամ Հայաստան գտնված եմ, այդ բահը ամորանալի է որ Մասիս Արարատ գտեսնաս սկանչերի մեկ բայ, հուզիչ է։
0: Եվ ես որոշեցի այն բայն 2004-ից, որ ավարտեմ իմ վիրաբուժության ուսումը, ես կվերադառնամ Հայաստան, եւ ինչ որ մի ձևով ուզում էի ինչ որ մի բան հետ տալ հայերին, հայրենիքին։
1: Ուրեմն ինչ հաջողականությամբ գայցել ես ասպարդականությունը գալարել։
0: Ես գնում եմ տարին 2-3 անգամ, 2-5 շաբաթով եւ այնտեղ վիրահատում եմ հիմա Աստղիկ հիվանդանոցում, բայց առաջ ուրիշ հիվանդանոցում էի եւ ամենակարևորը ինձ համար միայն վիրահատելը չէ, այլ սովորեցնելը եւ հիմա ահագին ուսանողներ կան, գրծեր բժիշկներ, որ ուզում են դառնալ վիրապուշ ու իրանք իրանք մեծ սիրով ես սովորեցնում եմ։
1: Այսինքն ձեր առաքելությունը շատ գենսական է, որովհետև միան չեք դար, այլ գսորվեցնեք, այսինքն ինչպես որ ասեմ, ցգնորսիմը ոչ թե միան, բիլի ցուգը դաս, այլ նաև ծնորսությունները լսում։

0: ինչպես սկսեց, ես որ սկսեցի գնալ, ես մտածեցի, որ ասպետի նման կարող էի մտնել, մի քանի բաներ սովորեցնի ու հետ տուն գար, ու իմ առաքելությունը վերցավ, բայց բարձվեց այն առաջին այցից, որ ահագին գործ կար անելու այնտեղ և մի այցով չէր ավարտելու,
1: project մնա, այսինք, որ դարներ ունեցել։ Այո, մեծ
0: project դարձավ, և վերջին օրը իմ առաջի այցից հիվանդ տեսա, որը գարիք ուներ վիրահատության, բայց ես ժամանակ չունեի, և ստիպված խոսք տվի հիվանդին, որ պետք է վերադառնամ, ու այդ դրան
1: խոստումդ կատարեցի։
0: Այո, խոսումս կատարեցի, և ամեն անգամ նորից հիվանդներ կային, որ պետք է գնայի իրանց հետ վիրահատեի, ուրեմն դարձավ մեծ առաքելություն ինձ համար։
1: Իսկ ինչպես կքնահատես, կարժևորես զարգացումը բժշկության 2024-ին մինչև 2026, ինչ հարաշտիմություն տեսար։
0: Դե 2004-ին, որ առաջի անգամ գնացի, շատ հետամնացեր ընդհանրապես բժշկությունը, ոչ միայն տեխնիկապես, որովհետև նոր այդ մութ տարիներից դուրս էին գալիս Հայաստանը, այլ տարբեր ձևով էին վերաբերվում հիվանդների հետ, քան մենք այստեղ վարժվել ենք, ավելի սովետական ձևով էին շփվում, ցուցումները միջամտելու, թե չմիջամտելու, այդ բոլոր բաները շատ զարգացած չէին, և հիմա, և իհարկե այն ժամանակ նաև չկար պետական բժշկություն, աջակցություն չկար պետությունից, բացի շատ շտապ դեպքերի և երեխաների, ուրեմն եթե փող չունեիր այն ժամանակ, դրամ չկար, չէիր կարող վիրահատվել, բայց հիմա արդեն 25-26 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ են պատահել, մանավանդ 2018-ից հետո, հեղափոխությունից հետո, դեպի շատ լավ է գնում հիմա բոլոր
1: լավ է լսելատ բաժինը։
0: Այո,
1: իսկ եթե փախտադելու լանք մեր բժշկական գարկը Ավստրալիա մեջ, որ Medicare գա և private insurance գա և արեն, անշուշտ անալ իր բադեությունները, անբադեությունները ունի, այո, Medicare-ը շատ բաժիններ գաբահով է, բայց շատ բաներով բարակային պետք է վճարե, Հայաստանի մեջ ինչ է ներկա վիճակը տեսակետը։
0: Այո, հիմա այդ է ամենամեծ զարգացումներից մեկը, որ հիմա արդեն պետությունը շատ ավելի վիրահատություններ և բժշկություններ է ծածկում, և նաև ապահովագրությունը շատ զարգանում է,
1: և ինշուրենս, այսինքն,
0: այո, այո, և գործի հետ կապված, կարծում եմ մի քիչ նման է ամերիկյան համագարկի հետ,
1: որը բախնալիք է, բայց
0: չէ, բայց եթե գործի հետ կապված, արդեն ապահովագրություն
1: կարող ես, workers compensation, այսինքն, գործի մեջ վիրավորվող,
0: գործի մեջ, այո, այո,
1: այո, իսկ եթե բախտադրու լանք սեբենք, թե Հայաստանի բժշկությունը իր ընտրացիներ ունեթ, վստահեմ, որ չես այցելած ոչ Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, այսինքն ինչպես մենք մեզի գրնանք հարաշտիմությունը կնահատել։
0: Դե եթե հավատակ, ասենք 15-20 տարի առաջ մենք ոնց ասեմ, բժշկության տուրիզմ էինք առաջարկում, վրացիները գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու, Օսետիայից նաև գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու, մի քիչ փոխվել է, բայց հիմա կարծում եմ, ճիշտ ասած, ոնց ասեցիք, ես փորձ չունեմ այդ ուրիշ երկրների մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի բժշկության մագարտակը բարձրանում է գնալով,
1: այսինքն, որսիք 2004 տուրիզմ եւ այլն, միտքս Արմենակում է եկավատ ժամանակ, գիտես, որ իբր թե AIDS-ի բանը կդարձել են բժշկություն, չեմ գիտեր, որ կան ժշկրի դեր դեղությունը այդ ժամանակ, բայց հիմա մործված է կարծես թե այդ առասպելը,
0: չէ, չգիտեմ։
1: Իսկ հիմա, որ վերադառնաք և դարեկան ասեր միշենը կկատարեք, առաքելությունը կկատարեք, ընդհանրապես որ ամիսներն են որ գայցել եք Հայաստան։
0: Ես փորձում եմ ամռանը գնալ գոնե մի անգամ, հունիսից օգոստոս գնում եմ, եւ նաեւ հունվարին, հունվարի դեկտեմբերի հունվարին ժամանակ, որովհետեւ
1: երկու անգամ գերտակ,
0: երկու մեկ երեք անգամ,
1: թե ծմերը եւ թե ամառը դեսնակ,
0: այո այո,
1: իսկ Ավստրալիո գոմեն, ասինքն քեզի քեզ քու ընկերներուց ենք, դե կոլիգս որ բժիշկներ ու հետ եւ որ հորտակցիկ, ինչ տեսակ, ինչպես
0: կն ռեակտ, այո, ես շատ բախտավոր եմ, իմ գործընկերները ինձ շատ աջակցում են, իրանք գիտեն ինչքան կարևոր է այս առաքելությունը ինձ համար, եւ շատ հարգանքով են վերաբերվում ին առաքելության հետ, եւ ընդհանրապես խնդիր չեն դեսնում։
1: Ձեր գենսակրության մեջ դուք հիշած եք դոկտոր Հովագիմյանը,
0: այո,
1: որ գիտեմ մեծ
0: ինքը ասկի հերոս է,
1: այո հերոս մն է, որ ալեբեն գիտեմ որ կախտած է Ամերիկա եւ ամերիկայեն կացած եւ Հայաստանի մեջ մեծ վաստակ ունի բժշկության մեջ, դեռ նայեր անոր մասին երկու խոսք,
0: այո, դե ինքն էր, որ ինձ առաջ ընդունեց, որ մտնեմ Նորք Մարաշ սրտապանական կենտրոն, դասախոսություն տվի իրանց անձնագազմին, հիվանդանոցի անձնագազմին, և Հրայր Հովագիմյանը ինձ ընդունեց և հրավիրեց, որ վերադառնամ, և առաջին 10-12 տարի այնտեղ անցկացրի իմ առաքելությունը։ Հրայր Հովագիմյանը շատ մեծ դեր է խաղացել զարգացնելու մանավանդ սրտի վիրաբուժությունը Հայաստանում եւ մանավանդ երեխաների սրտի վիրաբուժության հետ կապած, եւ իր ուսերի վրա արդեն ես կանգնեցի եւ կարող էի շարունակել դարբեր ջուղերի մեջ, այո, իր գործը,
1: այո, ասենքն վաստակը շատ ես անցյալով հայտակիրը մը գտի դե երկերկոց, որ Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին էր երկիչին, եւ Ռուբեն Մաթեոսյանը նկարագրեց, թե ինչպես դոկտոր Հրայրը իրեն կյանքը փրկած էր ասկից 10 տարի առաջ,
0: եւ հայրուրավոր հոգիների կյանքը, փոքր երեխաների կյանքը,
1: այո, դուք որ Ավստրալիայի վերադառնաք, անշուշտ կվերադառնաք ձեր ընթացիկ նորմալ կյանքին եւ ասպարեզին, ինչ ծրագիրներ ունիք, ինչ բան նպատակներ ունիք, որ ուզեք իրագործել
0: այստեղ,
1: հոս կամ հայրենիք, այսին դեթե ուրիշ պրոջեկտ մգա հայրենիքի մեջ, որ միտք ունիք,
0: այո, դե ուզում եմ ինձ համար ամենակարևոր կետը, որ սովորեցնեմ, սովորեցնել ինձ համար շատ կարևոր բան է, և շատ սիրում եմ գրծերների հետ շփվել, սովորեցնել իրենց, և ես կարծում եմ, որ ապակայում ավելի ժամանակ կամաց-կամաց կսկսեմ անցկացնել Հայաստանում, սուտրա համար, սովորեցնելու համար երեխաներին։
1: Իսկան չէ, նաև պետք է անդրադառնանք, որ հակառակ որ Ավստրալիա ծնած ես, շատ Ավստրալիա ծնած հազվակյուտ են ասեն գան, բայց հազվակյուտ են երիտասարդներ, որոնք գրնան գադրայալ հայերեն խոսին, և ձեր Հայաստան այցելելով արևել հայերեն, այո, բայց լման հայերեն խոսին։
0: Շնորհակալություն, այո, մի քիչ դժվար էր սկզբում, որովհետև արևմտյան հայերեն էի խոսում, իհարկե այստեղ սովորել էի, բայց գնալով շատ ավելի հեշտ էր ինձ համար, որ արևելյան հայերեն խոսեմ, և ավելի հեշտ էր ուղղակրությունը արևելյան հայերեն,
1: ինչ որ գլսես անիգը
0: կես, այո այո այո այո այո,
1: լավ, ուրախ ենք, որ մեզի ընձայացիկ աս արիտը ձեր զդեղությունները փոխանցելու, շնորհակալ ենք, իպամունեիք ավելցնելու,
0: այո, ես նաև ուզում եմ ասել, որ մեծ հույս ունեմ, որ կարողանամ գոնե ուսանողներից մի քանի հոգի ապակայում բերել Ավստրալիա, Ավստրալիա, որ այստեղ գոնե փորձեն մի քանի ամսով մեր առողջապահությունը, եւ վերադառնան իհարկե Հայաստան
1: ճանաչ
0: հետո իվ դրա համար հիմնադրամ եմ ստեղծել որը գոչվում է Operation Medical Services Armenia
1: Operation Medical
0: Services Armenia եւ եթե մարդիկ ուզում են
1: նվիրատվություն
0: անել այդ հիմնադրամին մեծ սիրով կընդունեմ
1: ուրեմն կգրկնենք ինչեւ մեկը website-ը Operation
0: Medical Services Armenia
1: լավ մեր ուղղությունները եթե գրնան նա մեծ website-ը նայեն եւ իրենց օժանդակությունը կատարեն Ուրեմն գրգին գուզեիս շնորհակալություն ներ դոկտոր Ռաֆի
0: շնորհակալություն որ դուք ինձ տվել եք այս առիթը
1: շնորհակալություն
0: շնորհակալություն

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

Կունգնցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընդդիրներ, ինչպես կրահեցիք, մեր այսօրվա հայդակիրը շատ խդացված է, ունինք շատ նյութեր հրամցնելու անոր համար, շատ երկեր չենք կրնար հրամցնել, որովհետև մեր նյութերը ավելի կարևոր է ձեզ ցայնասպրել։ Կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օդերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Vaga yerekşapti antrevain yaganak kagın galvi yergu milimetre antrev. Այստեղ զովեզերիա շրջաներուն ընդհանրապես հավանականությունը 60% է, Չերմասիջանը Սիդնիի համար 13-ին 19 աստիճան է։ Շարնագելով չորեքշաբթի մասամբ ամբոտ եղանակ գա անցրևի հավանականություն 20%, ուրեմն բիդունենանք զովեզերիա շրջաներու մեջ Aravodian, Shirchan, Aravodian, Chermasjan, Sydney Amar, Dasen, Kisan, Astijane, Yev Manatsat or Silungan Sirner, Bidune Nank, Masamp, Ambot Yeranak. Kalov Hink Shap Tiorva, Antreva in Yeranak, Kagengalvi, Yergu Millimeter Antrev, Havanaganuchuna, Antrevin, Hisundogose, Chermasjan, Dasni Erguken, 22 աստիճան, շարնագելով ուրբաթորվան, անցրևային եղանակ դարձյալ, թեթև անցրևային եղանակ կսայստեղ, կակնգալվի 1 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է և աս անցրևային եղանակը ծովեզերիա շրջաններուն համար է, Չերմասիջանը 12-ին 20 աստիճան, շարնագելով Շապադորվա, սելունգն թիրներ այստեղ գսե 1 մմ անցրև կագնգալվի, 40% հավանականությունը արավոդյան է այս անցրևային եղանակը, Չերմասիջանը 11-ին 21 աստիճան, հարաճիգա գերագի սելունգն թիրներ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-ին 20 աստիճան, շարնագելով 2 շաբթի, Կագնգալվի 2 մմ անցև հավանականությունը 50% է, Չերմասիջան հարաճիգա 2 շաբթի 12-ին 21 աստիճան։ Ինչպես ամեն 2 շաբթի սելունգընթերներ շարնագենք քիչ մուշացումով մեր հայդակիրը ունգընթրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգընթրություն սելունգընթերներ։
1: Շապատ 15 օգոստոսի երեգոյան հազարավոր ուխտավոր հայորդիներ հավաքվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի համալիրի մեջ, մասնակցելու ուխտի Սուրբ Եվանմահ բադարակին և խաղողի ու մադաղի օրհնության, որոնց հանդիսաբերեց Մեդիդանը Գիլիգյո Արամարաչին վեհապար հայրապետը։ Օրվան պատկամիչներ՝ Մայր դաջարի Լուսա Ռարաբեդ, Սիպան Արքեպիսկոպոս Քեչեջյան։ Սուրբ բադարակի երկեցողությունը գադարեց գաթողի գոսարանի շնորհալի երջախումբը Զավեն Վարդապետ Նաջարյանի խմբավորությամբ։ Սուրբ բադարակի ավարդին վեհապար հայրապետը Բարձրաստիճան Միապան հայրերու ուղեկցությամբ բարձրացավ խորան և գադարեց խաղողորդներ ու մադաղորդներ, ապա հղեց իր հայրապետական պատգամը։ Վեհապարը ասավ. Մեր ժողովրդի կյանքին լայն չափով ծանոթը լալով, խոր մտահոգությամբ կհաստատենք, որ իբրև ազգ հայրենիք և եկեղեցի գաբրինք դժվար պայմաններում մեջ։ Գշարունակենք թիմակրավել ներքին թե արդակին մարդահրավերներ ու դակնապներ։ Այս զգացության թիմաց մեր ինքնության ողջ բահբանումը և մեր քերակույն ու ընդրական իդեալներու ու արժեքներու շուրջ ազգին համախմբումը մեզի համար կմնա առաջնահերթ։ Այս ահազանգին թիմաց բեապարը թելադրեց ունենալ մեր թիրքորոշումն ու մոտեցումը մանավանդ ներկա հարափոփող աշխարհի մեջ։ Եկեղեցին չի գրնար անդարբերը լար մեր ժողովրդի հուզող խնդիրներուն ու շրջապատող դակնապներուն նկատմամբ, թիդել դվավ վեհապարը։ Անշեշտեց, որ եկեղեցին ինքնագերտրոն ու ինքնանպատակ գոյությունը չէ, այլ թեպի ժողովուրդ ուղված առաքելություն է, որ գարաշնորթվի Քրիստոսի աշխարհ բերած ճշմարտություններով ու սկզբունքներով։ Եկեղեցվոթերը հրահանգել չէ, այլ ծառայել, վգայել, ուսուցանել, օժանդակել, հիշեցնել և անհրաժեշտության բարակային Քրիստոսի ներկայությամբ հզորացած առաջնորդել, ընդգծեց վեհապարը։ Մեկնելով այս մոտեցումեն, Արամ Վեհապար անդրադարձավ հայ գյանքին մեջ քոյություն ունեցող 4 հիմնական ու արժեական բնակավարներուն. Առաջին հերթին անխոսեցավ արժեքներու վերագենսավորման հրամայականին մասին, նշելով, որ արժեքները ժողովրդի մը ինքնուրույն քոյության հենքն են, հետևաբար անոնց նահանջը նահանջ է նաև ասկին։ Այս առումով վեհապարը ընդգծեց իրաբաշտ լալու անհրաժեշտությունը։ Համաշխարհային այցած ներկա աշխարհի մեջ մեր արժեքները սկսած են հետզհետե նահանջել, դեղ մտառնալով լուսանցքային այլ դեղ աբասկային։ Այս վտանգարից երևույթը գրնա մեր ինքնության արմատները փճացնել և մեր ինքնուրույն քոյության հիմերը դգարացնել։ Հայը բահբանում կնշանակե ինքնության առողջ բահբանում։ Ինքնության առողջ բահբանումն գենթատրե արժեքներու անվտար բահբանում ու անոնցմով հայ գյանքի վերագենսավորում։ Մեր գյանքի բոլոր պայմաններու մեջ պետք է ըլլանք հավատարի մեր արժեքներուն նկատմամբ։ Երկրորդ կետով Արամ առաջին վեհապարը խոսեցավ հոգևոր գյանքի վերաշեշտման հրամայականին մասին։ Ան անդրադարձավ հայ ժողովրդին ստեղծած ու բահբանած արժեքներուն իրարու հետ սերդորեն շողախված լալուն։ Ան այդնեց, որ պատմությունը գվգայե, որ հայ գյանքին մեջ քրիստոնեությունը հայացավ ու հայությունը քրիստոնեացավ, այլ խոսքով երկուկը մեկ ամբողջություն կազմեցին։ Վեհապարը հորդորեց հոգևոր արժեքները չդիմել եկեղեցական ու ծիսական նեղ բարունագին մեջ, այլ թիդել մեր ժողովրդին համայնական գյանքի շրջակի ձեն ներս։ Մենք որքան գարիկ ունինք ներկա աշխարհի ժխորի մեջ Աստուծո ներկայությունը ապրելու։ Հերու Աստուծմե, մեր գյանքը պիտի գործընծնե իր իմաստը, նպատակն ու ճամփան։ Այս առումով վեհապարը նշեց, որ շաբաթը առաջ շուրջ 100 երիտասարդներ Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ մասնակցեցան կաթողիկոսության երիտասարդական բաժանմունքին կազմակերպած հոգևոր գյանքի վերանորոգման նվիրված համակումարին և կաչալերեց, որ այս երևույթը ծավալի մեր ազգի գյանքին մեջ։ Իր պատգամին երրորդ կետին մեջ վեհապարը նշեց, որ հոգևոր գյանքին հետ անմիջականորեն աղերս ունին մեր ազգին ու եկեղեցվո ավանդություններուն առողջ բահբանումը։ Ան հիշեցուց, որ 2025-ը հրճագած էր ավանդություններու վերագենսավորման դարի, որուն առիթով ավանդություններու գենսական կարևորության նկատմամբ ներքին գիտակցությունը մեր ժողովրդին ավելի ամրապնդվեցավ։ Միա ժամանակ անսկուշացուց, որ ավանդությունը պետք չէ շփոթենք սովորություններու հետ, որովհետև առաջինը իր հարազատ ըմբռնումով ժողովրդի ներքին ապրումներուն ու ցգտումներուն արդահայտությունն է։ Ավանդությունները գերաշխավորեն ժողովրդի մը ամբողջականությունը և գզորացնեն անոր քոյության արմատները։ Ներկա համաշխարհայնացած աշխարհին մեջ, ուր նաև մեր ազգին զավակները աշխարհակրական իմաստով իրարմե հերու գաբրին ու ամիջականորեն ենթակա են զիրենք շրջապատող այլ ավանդություններու և ինքնություններու, իբրև փոքր ազգ մենք որքան հրամայական անհրաժեշտություն ունինք հավատարիմ մնալու մեր ավանդություններուն։ Վերջապես վեհապարը իր պատգամին 4-րդ բնակավարը հատկացուց հայ ընտանիքին, որ միջնապերտն է մեր ազգի արժեքներուն ու ավանդություններուն առողջ բահբանման ու փոխանցման։ Վեհապարը անգամ ևս հատուկ կերպով խոսեցավ ընտանիքի հատկապես մոր թերագադարության մասին։ Փոխադարձ սերը, վստահությունն ու հավատարմությունը պետք է դառնան դիրող ներկայություն հայ ընտանիքին ներս։ Հայ ընտանիքը, ինչպես Աստվածաշունչը գվգայե, Աստծո կողմէ հաստատված գարույց է։ Հարգ է, որ մեր հոգևոր հայրերը միշտ գոչ ուղեն մեր ժողովրդի զավակներուն այս գիտակցությամբ ու նախանցախնդրությամբ ընտանիք կազմելու։ Չմոռնանք երբեք, որ ազգը կգործանի և եկեղեցիմը իր առաքելութենեն գշեղի, երբ անոնց կյանքի զորեղ հիմքը կազմող ընտանիքը կգործընծնե իր սրբությունը։ Վեհապարը իր պատգամի եզրափակեց ասելով. «Արժեք ավանդություն ընտանիք. ահավասիկ մեր ազգի ինքնության ամուր բահբանման ու հավերժության երթին հզորացման զորեղ գարույցները. Մնանք հավատարի մեր պատմության գողմե, մեզի ժառանգված մեր ինքնուրույն կոյուչան այս հիմնասյուներուն։ Սուրբ Աստվածածին վանքին ուխտին օրը ավարտեցավ դերունական աղոթքի եւ գիլիգիա օրդներքի երկեցողությամբ։ Աբա հավատացյալները սուրբ հաղորդություն եւ օրդնված խաղող ումադաղը ստացան։ Հանդիսապետությամբ Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշխարյանի 3 կեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կեսաբահայի ինչպես նաև Սուրյո Զանազան նահանգներեն եւ այլ վայրերը ժամանած հավատացյալներու ներկայությամբ մատուցվեցավ Սուրբ եւ անմահ հանդիսավոր պատարակ։ Օրվան պատկամիչն ու քարոզիչներ առաջնորդ սրբազան հայրը։ Այս արիտով առաջնորդը իր հայրական պատկամը ուղեց ժողովրդին եւ թելադրեց հագարակ մեր դիմակրաված դժվարություններուն Աստվածամայրը օրինակ ունենալով հեզությամբ ու խոնարհությամբ մեկ կողմ ծնել ամեն փառք ու բադիվ եւ ծառայական ոգիով փարիկ ու օրդնություն դառնալ մեր շրջապատին։ Առաջնորդը նաեւ իր ուրախությունը հայտնեց ուխտավոր ժողովրդին հոծ ներկայության համար։ Ան քնահատեց կեսաբի հոգևոր դեսուչը, եգեղեցվո թաղական խորուրդը, դիկնած հանցնախումբը, թբրաբեդը եւ թբրաց տասը իրենց եգեղեցանվեր ծառայության համար, նաեւ շնորհավորեց Մարիամ Աստվածածնի անվան հետ առնչություն ունեցող անուններով հայորդիները։ Ավարդին Հոմենեթմենի դարազավոր սկաուտները հավատացյալներուն նվիրապերած խաղողը Պերին եկեղեցվոս շրջապակ ուրդոնական մթնոլորտի մեջ սրբազան հորձերամբ խաղողորդներ կատարվեցավ։ Սուրբ եւ անմահ պատարագեն յետք դեղի ունեցավ սկաուտական ավանդական դողանցք։ Մասնակցությամբ Հոմենեթմենի, Կամիշլիի, Հալեբի, Դամասկոսի, Լատակիո եւ Քեսաբի մասնաճյուղերուն, ինչպես նաեւ Դերիքի եւ Հասիչեի մաս միավորներու շեպարոխանքներուն եւ սկաուդական գազմերուն։ Դողանցքը սկիզբ առավ կեսաբի Սուրբ Ազվածածին եկեղեցիեն մասնակցությամբ առաջնորդ սրբազան հոր Արմեն Վարդապետ Քալաջյանի, կեսաբի հոգևոր դեսուչ Վահրիջ Վարդապետ Ղարախանյանի, կեսաբի pedagogan ավականի Թեմի հարաբերական մարմինին, ասկային երեսփոխանական ժողովի կեսաբի Լատակիո եւ Հալեբի ներկայացուցիչներուն, Հոմենեթմենի, Սուրյո օգնության խաչի եւ համասկայինի Սուրյո շրջանային վարչություններուն, շրջանային սկաուտ խորհրդին եւ մասնաճյուղերու վարչություններուն։ Համալիրի մեջ տեղի ունեցավ պաշտոնական հավաք, ուրորվան հանդիսավարներ Սուրյո շրջանային խմբապետուհի Նաթալի Թաթոսյան։ Արաբերեն պատմական խոսք արդասանեց շրջանային սկաուտ խորհրդի անդամ Նաիրի Զաքոյան Այնտաբի։ Ան փարիկալուս մախտեց բոլորին եւ ընդգծեց, որ Հոմենեթմենը իր հիմնադրության օրեն եղած է ոչ միայն մարզական եւ սկաուտական գազմագերբություն, այլև թարփնոցը, ուր հաջորդական սերունդները ստացած են ասկային դասերագություն։ Ան շնորհավորեց բոլոր ներկաները Սուրբ Աստվածածինի վերապոխման դոնին արիտով եւ խաղաղ ու բարեպեր օրեր մաղթեց բոլորին։ Հայերեն խոսք արդասանեց Հոմենեթմենի Սուրյո շրջանային սկաուտ խորհրդի անդամ Վանենի Մինասյան։ Ան մատնանշեց, որ Հոմենեթմենը հայ իրականության մեծ դարձավ աշխարհադարած մեծ գազմագերբություն, որ տասնամյակներ շարունակ ծառայեց եւ իր օրդնյալ հովանի ներքև նորահաս սերունդներ դասյարակեց ասկային ու մարզական ոգիով։ Աբա Մինասյան շեշտեց, որ այսօր Սուրյո Զանազան շրջաններեն հայեր համախմբված են կեսաբի մեջ, ապացուցելու, որ հայ համայնքը միագամ է եւ գարչած կմնա սուրյական հայրենիքին եւ անոր հողերու ամբողջականության։ Այս արիտով խոսք արավ նաեւ Լատակիո նահանգի սպոսաշրջության դնորենության ղեկավար Ֆեդի Նիզամ, որ շնորհակալություն հայտնեց սպոսաշրջության նախարարության Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդին եւ Դողանցկի գազմագերբիչ մարմինին ու մասնագից սկաուտներուն։ Այնուհետև իր սրդի խոսքը ուղեց առաջնորդ սրբազան հայրը եւ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին ավանդական դողանցքին արիթով քնահատեց Հոմենեթմենի գաբմավոր բանակը, որ կեսաբի մեջ դարիներու ավանդությունը բահելով դեր կգանկնի մեր ասկային արժեքներուն։ Սրբազան հայրը հայտնեց, որ հագարակ երկրի թիմակրաված մարդահրավերներուն սուրյահայությունը երկիրը հարաճ պիտի դանի քրիստոնեական հավատքը կործնաբես ապրելով եղբայրասիրությամբ, խաղաղությամբ եւ փոխադարձ հարգանքով։ Ավարդին սերպազան հայրը շնորհակալություն հայտեց Սուրյո Սպասասրճության նախարարին, որ մեծ սիրով հովանավորեց Քեսաբի Փարադոնը եւ ջիկ չխնայեց անոր հաջողությանի խնդիր։ Անշեշտեց, որ այս Փարադոնը լավագույն ապացույցն է, որ Սուրյո ժողովուրդը քրիստոնյա թե իսլամ եղբայրական ոգիով գաբրի եւ ցերկ-ցերկի դված աշխատի վերականգնելու սուրյական հայրենիքը։ Հայգազյան համալսարանի հրադարակչությունը եւ հայրենիք հրադարակչությունը կհայտարարեն Հուշամադյան մատենաշարին մեկնարկը։ Հրադարակելով Փարունակ Թոփալյանի Իմ հայրենի քյուղս օխու քիրքի անգլերեն նոր թարգմանությունը։ Քիրքը մատենաշարին առաջին հադորն է, որ նպատակ ունի հայերեն հուշամադյաններու հարուս ավանդությունը հասանելի դարձնել նորահաս սերունդներուն։ Բնակիրը առաջին անգամ հայերենով հրադարակված է Բոստինի հայրենիք հրադարակչության կողմէ 1943-ին։ Քիրքը Օսմանյան գայսրության Խարպերտի շրջանի Փալու Կավարագին մեջ գտնվող հայկական օխու քյուղին աշխարը կվերագազմէ, հիմնվելով հայոց ցեղասպանութենէն վերաբրած հեղինակի հիշողություններուն վրա։ Թոփալյան իր հուշակրությունը գրած է ցեղասպանութենէն 3 դաստամյակներ յետք։ Քիրքը անգլերենի թարգմանած է Սիմոն Բեջեկյան։ Հայ հուշամադյանները քրաբաթմական յուրահատուկ ժանրը գգազմեն հայ քրագանության մեջ։ Այս ժանրը հիմնականի մեջ ստեղծված է հայոց ցեղասպանութերեն վերաբրածներու եւ անոնց հետեւորդներուն կողմէ։ Այս հուշամադյանները գհամատրեն պատմություն, ասկակրություն, աշխարակրություն, դոհմակրություն, Փանահույսություն, լուսանգարներ, կարդեսներ, պարպարներ, հուշակրություններ, ավանդություններ, արորյա գյանքի նգարակրություններ, ինչպես նաև ցեղասպանության և դեղահանված պատմություններ։ Այս աշխարհադությունը գճանան վերագառուցել հայոց ցեղասպանության հետևանքով գործանած համայնքներու աշխարը, արձանագրել ծրված 18-րդ ժողովրդի մը գյանքն ու փշրված ժառանգությունը։ Անոնք միաժամանակ կծառայեն իբրև պատմական արխիվներ, մշակութային վկայություններ եւ մորացության թեմ պայքարի միջոցներ։ Հայգազյան համալսարանը եւ հայրենիք հրադարակչությունը միացյալ այս գործակցությամբ հուշամադյան մատենաշարը հարաճացնելով գնպատակատրեն թարգմանապար վերահաստատել հայերեն յուրահատուկ հուշակիրներ, ցարտ անդիպ աշխատություններ եւ անգլերեն թարգմանությամբ հասանելի դարձած իբրև ուշագրավ քրքային վկայություններ։ Մատենաշարին հադորները պիտի ներառեն նաև քննական մեկնաբանություններ եւ ժողովրդակրական ուսումնասիրական կարևոր հավելումներ, զանոնք դեղացրելով Օսմանյան գայսրության եւ անոր շրջակատարածքներուն եւ հայոց պատմության ու մշակութային ժառանգության ավելի լայն ձիրին մեջ։ Մատենաշարին կապարը սկիզբ առած է իր նախնիներու հայրենի քաղաք Փալուի վերապերող հուշակիրներ թարգմանելու եւ հրադարակելու Ջորջ Աղաջանյանի առաջարկեն։ Աղաջանյանի Հայգազյան համալսարանի նախակա վերաբադվերի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանի եւ մատենաշարի խմբակիրներ Անտրանիկ Դակեսյանի ու Խաչիկ Մուրադյանի միջև դեղի ունեցած քննարկումներուն ընթացքին այդ նախնական նախագիծը վերածված է ավելի լայն նախաձեռնության, ընդգրկելով նախկին Օսմանյան գայսրության տարածքին գտնվող հայկական քաղաքներուն ու քյուղերուն վերաբերող յուրօրինակ քիրքերու և հուշակիրներու հրադարակությունը։ Իմ հայրենի քյուղես օխուի հրադարակությամբ կսկսի մատենաշարին առաջին հանգրվանը, նպատակ ունենալով այս բացառիկ աղբյուրները հասանելի դարձնել գիտնականներուն, նկարագրված համայնքներուն հետևորդներուն եւ ընդհանրապես ընթերցող հանրության։ Թոփալյանի աշխատության առաջին հրադարակութենեն ավելի քան 8 դաստամյակ հետ My Native Village օխուն ընթերցողին գներ գծանոթացնե ոչ միայն գործված հայկական քյուղի մպատմությունը, այլև այն հատկանշական ջիկը, որով ցեղասպանութենեն վերաբրածները փորձեցին ապահովել, որբեսի իրենց համայնքներն ու հայրենիքը չանհետանան հիշողութենեն։ Հարկելի ունգնթիրներ եւ ագնթիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։
2: Armenia Time Nehos.
3: Հարկելի ընկերներ, 15 օգոստոս ներգացնե Սիամանտոյի ծննդյան օրը։ Ուրեմն այս առիթով գուզեցես փոխանցել մեր փանաստեղծներեն Սիամանտոյի գենսակրագանը, ինչպես նաև գդորմը իր փանաստեղծությունեն, որ Հովսեփը պիտի ներգացնե ձեզի քիչ հետ։ Սիամանտո Պոնանուն Նով Ադոմ Yarjanian, Zanyal, 1878-ը, օգոստոս 15-ին, և նահատակված 1915-ին չարտերուն. Հայցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարի ըմպոստացման հանճարեղ թյուցազներ երկագը. Օգոստոս 15-ին, օրը 1878-ին, Հայաստան աշխարի ագն քաղաքի մեջ լույս աշխար եկավ Ադոմ Հովաննեսի Yarjanian անուն ասկագանով Մանչուկմը, որ Սիամանտո քրչանունով գոչված էր հավերժական բարձունք մնվաճելու հայ ժողովրդի ասկային հիշողության մեջ, իբրև հայ ցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարի ըմպոստացման հանճարեղ թյուցազն երկագը, որքան դասնամյակներ գանցնին հայոց սերունդները իրենց ինքնաճանաչման և ինքնահաստատման հունավորման ու հարստացման առումով ավելիով գպարին թրքական բադուհասին ողբեր քաղաքականությունը և հայկական ծառացումին հերոսականությունը հանճարեղ երկերով հավերժացուցած Սիամանտոյի բանաստեղծության, ուր արյունն ու մոխիրը, ավերագույտն ու շքեղ աբարանքները, արձվաթրիչ հայորդիներն ու ամեղ հայ մայրերու աղիաղորոմ ջիչերը հաջախանքի պես կբաշարեն միտն ու հոգին շնչող յուրականչուր հայու, հայ քրագանության հանճարեղ թյուցազն երկագին ծնունդը նշելով գենսակրական հագիշ դեղեկանքի գողքին ընթերցողի ուշության թարմացնող երկու քերտված. Սիամանտոյի մասին դասը պաստ, Սիամանտո բանաստեղծ, որի կյանքն ու ստեղծագործությունը միացուլված էին սեփական ժողովրդի ճակատագրին, Սիամանտոյի վար ու ողբերգական կյանքից մի քանի ուշագրավ պաստ, Ադոմ Հովաննեսի Yarjanian-ը ծնած է 1878-ին։ Ագնի Ներսիսյան վարժանում նախնական գրթություն ստանալու դարիներն ուսուցիչն է եղել հայտնի արձակագիր Կարեկին Սերվանցյանը, ապա նա Ադոմին գնքած է Սիամանտո քրագան գեղձանունով։ 1891-ին աբակա քրողը հոր հետ տեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս, աստեղ գշարունակե գրթությունը նախ Կամ Քապուի Միրիջանյան դպրոցի մեջ, այնուհետև Սկյուդարի Բերբերյան վարժարանին։ Թերևս Բադանին Սիամանտոն 1894-96 թվականին հայկական Համիդյան չարտերի հետևանքով Գերտա Կահիրե, հետո արդեն Ժնև ու Փարիզ, որտեղ գտարնա Սորբոնի համալսարանի ազատ ունգնտիր։ Սիամանտոյի առաջին բանաստեղծությունը լույս կտեսնե 1898-ին վաղվա ցայնը թերթում։ Ան աքսորված խաղաղություն էր, որ հայտնի էր նաև գոդորած վերնակրով։ Առաջին ժողովածուն 1902-ին դպագրված է ցուցազնորեն քիրքներ։ Այն իրադեսակ պայքարի նշանապան էր ուված հայ երդասարտյանը։ 1904-ին Սիամանտոմ գմեկնի Ժնև թոքախտից բուժվելու նմադագով, անդեղ գծանոթանա Սաթենեգին հետ, սական հանգամանքներ ամբես կտասավորեն, որ Սաթենեգը գվերատարնա գովգաս։ Նրանց սերը մի որոշ ժամանակ շարունակվում է նմագակրության դեսքով։ Մանիկ Բերբերյան հաջորդ է իբր Սիամանտոյի հաջորդ ընկերուհին։ Այժմ ունգնտրենք բանաստեղծությունը Սիամանտոյին բանաստեղծություններեն, անշուշտ գիտեք, որ 1915-ին անձող
4: կնած
3: թրքական յատաղանին, ինչպես որ կարևոր թիվով հայ բանաստեղծներ և գրողներ։
4: Ներեն է, որ ավետիսս կարծակեմ, մոխիրներու, թիակներու և վշտերու հովիտներեն է, որ հասայի քեզ։ եւ ավաղ Քղամիթիս թեզանիքներեն իմ շքեղ ցեղի սարյունը ահավասիկ դեր կթորա բայց քայլերս անխոնջ են եւ կամքս գերազոր եւ ձայնս դաժանորեն ամեհի գլուխս սուկերեն եւ վրեժեն եւ ճակատագրեն թե եւ ալեհեր բայց տես աչքերս դյութազնիմ աչքերու չապ կարմիր եւ կերպարանքս է սոսկատեսիլ իմ աստությանս եւ ցասումիս արեգակին տակ իմ հուշկու իրանս անկյունակար այլևս չուզեր այդ սնոտի փառքը հավերժորեն իր վրա կրել եւ պաղատանքի աղոտքի լաց ու կոծի եւ ողբի այն մատյաններուն մեջ որ դար առ դար իմ սերունդներս իրենց արյունը եւ տառապանքն են լացեր մեկ կողմ նետեցի ես զանունք պարտութենես տրկացում եւ աղաչանքի արցունք չերթալու համար եւ մտածումովս եւ զայրույթովս ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չափեցի տեսա որ ձեր փրկություն մուրացողի բոբիկ ոտքերն ավերակներում մոխիրներ են այրվեցան տեսա որ դուք արցունքին մեջ երջանիկ էիք եւ կենսաբեր կռվին թեմ ահաբեք տեսա որ արդարությունը ստեղծել պետք էր եւ ազատությունը մոլեգնաբար հափշտակել եւ այսօր ահավասիկ իմ անկշռելի բարկությունս իր բոլոր հուրերը վառեց ահա քեզ ալ կդիմեմ եկուր եւ ճամփուս վրա ոտքի երկե որ արցակեմ ճամփուս վրա ռազմերքե որ քինահույզորեն ու առհավետ արցակեմ իմ հավատքի զավկներուս վայրենալանջ երիվարները փոթորկապար ասե որ գաղափարիս փարոսները հրդեհեմ 4 ծակերուն դիմած ասե որ թավալեմ ապարաժներուս կույտերը անիրավության կուրցքերուն եւ ոտքի հանեմ հողիս հրեղեն եւ ըմբոստ մարտիկներուն հետ քինախմդության եւ սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար ասե որ շեփորներս հինավուրց հերոսներու հագագովը շեփորել տամ ասե որ երկատներս կռանեմ եւ պողպատներս շողացնեմ ասե որ եսալ իմ արյունախումբ նժույքս շքեղորեն թամբեմ ասե որ անոր սմբակները ձորերեն վեր լեռնը ի լեռ միայն կայծեն Երկե ահա, փոլորին արյունը արև է դարձել և կամքերն ու դաստակներն են պղնձվեր։ Երկե, եղբայրությունը տոնեցավ և շունչերն ու հոգիները նույն դարերու վրեժով պսակվեցան։ Ահա, թափվող արցունքները ետ դարձան և կուրցքերու կոծումը դադարեցավ։ Ահա, բոլորը մեկ, իմ գերիշխանի թևերուս տակ առաջացան։ Արբեցուր զանոնք թեր, եթե կրնաս, եւ արժանապարժ դյութազներ կեզիս, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու տավիղդ հայրենիքի ծարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան դարերու։ Ուրեմն, լարերդ զենիթին շանթեր են հափշտակե տրցակ առ տրցակ, բարձրացուր ձեռքերդ, եւ զանոնք, գիշերվան կապույտներու կամարին կարկար է եւ փարազարդ է գլուխս առավոտյան աստղերու փույլով մլուսածոր խնկարկե զիս եւ անմահության տաճարներուն այն փարակեր տկառուցուր ծմրադրե եւ պաշտե զիս եւ երբ ժամը հասնի ողջակի զվե ինձի համար եւ փշրե Քու հողերնի ճակատդ, իմ կոթողիս մարմարներուն թիմած, որովհետև ես եմ, ես եմ, իմ անունս է պայքար, և վախճանս, հաղթանակ։

a poco tras nava qui pes i evaci che rattazzi.

Սիրելի ընկերներ, ձեզ փոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները. Իմ սրդի երկը համերգային ծրագիր հովանավորությամբ Ավստրալիա համասկային շրջանային վարչության համասկային նայրի երջաումպը ներգացնում է իմ սրդի երկը, նվիրված հայ ժողովրդական երկարվեստի վարպետ Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան հայրամյակին։ Տեղի կունենա այս շաբաթ, օգոստոս 22-ին, ժամը 7-ին, վայր Ride Eastwood Leagues Club, քերվեստական ղեկավար և խմբավար Աղավնի Մարգարյան, Թաշնագահար և փոխարինող խմբավար Մարգարիտա Պորտեր։ Համերգին կմասնակցի Նայրի Բարախումբը։ Դոմսերի համար թիմել try booking www.trybooking.com արժեք $60. Համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան ոգեգոչ է իր հիմնադրության 40-ամյակը։ Ճաշկերույթ տեղի կունենա օգոստոս 29-ը 2026, դոմսերու արժեքն է $185, ժամը 6-ին մինչև ժամը 11, Miramar Gardens 48-ը Miora Road, Terry Hills։ Դոմսերու համար թիմել 999-8-3200 կամ Ռիտա Սիմոնյան 0404-459-112, Մագի Թուֆենգջյան 0452-525-554։ Համասկայինի նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երկիզական կատակերգություն Help Սևանալի Ջեմ Մարդ Մի Ելավ։ Տեղի կունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեկոյան ժամը 3:30 և երեկոյան ժամը 7:30, սակ $50։ Ձեր դոմսերը գրնակ ստանալ Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 1405-0425-330-803 կամ Մարալեն 0401-851-681, հեղինակ Դիրուկ Մարգարյան Ղարաբեդյան, Փեմատրիչ Ազնիվ, Ինգլիզյան։ Իսկ հայ մշակութային կենտրոնը կազմակերպած է Խորովածի երեկո այս ուրբաթ ժամը 7-ին սկսյալ հայ մշակութային կենտրոններս գրնակ կաչալերել ներկա գտնվելով և համատամ կեբաբը համտեսելով։

Armenia Day Festival դերգունենա 30 օգոստոս 2026-ին ժամը 11-ը մինչև ժամը 5 գիրագի, ուրեմն գսվի Food and Live Music, Chatswood Mall, Victoria Avenue, գազմագերբությամբ ACWC-ով։

Ե վայսպեսով սիրուն ընտիրներ հասած է մեր հայդակրի ավարդին։ Ուրեմն սիրուն ընտիրներ ձեզ կուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, որ չմոռնակ մեզ ընտրել հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան, որ բնանք հետաքրական հայդակերմը ևս։ Մեր խորին շնորհակալությունները Քրիստինե Լեփեջյանին, Էլո Մգրդիչյանին և պարոն Հովհանես Մանուկյանին, որ երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, սիրելի ընտիրներ, ձեր բոլորին գմաղթեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչև հարաճիգա երկու շաբթ երեգոյան ժամը 7-ին 99.3 մեգահարցեն։ Սիրուն ընտիրներ, նախքան փակելս հայդակերը, ձեզ գուզեմ վերհիշեցնել, անոնք որ գուզեն մեր հայդակերները դարձյալ ընտրեն, գրնան երթալ Northside Radio, և այդ գայքեչը պանալով Northside Radio-ին, գրնակ երթալ Programs, Listen, և ատեղգա Armenian Program, և մեր հայդակերները ատեղը դեղատրված են ծվագաններով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը, մեր հայդակրը մեկ ժամ վերջ պիտի դեղատրվի ռադիոգայանի գայքեչին վրա։ Կգրկնեմ Northside Radio գայքեչը, գերտակ Programs, Listen, Armenian Program, և այդ տեղը գտեսնեք մեր հայդակիրները ամեն երկու շաբթի թվականներու գարկով։ Հուսամ հաջույքով ընդրեցիք մեր հայդակիրը, գիշեր բարի ձեր բոլորին, Վիգեն Քալուղլյանի և Հովսեփ Քուբուշյանի կողմից։

0: What you do?
1: What you do?
0: When I do?